Heyo. Ik tashte le ta tu. Ik tashte. Fair ta ik tashte wit. Vroom na kaha. Jatoch na monocha. Alles kun over. Ta derenja. Ta derenja. Lanartanish.